0: Exka.
1: Yawa ya ne.
2: Kaiwa macha. Ha. Ida ku ke ku sa kaiwa ma khunu dala ke kai ida ku ta na ma ke ku ta ku ke ba ngi tin da ku ku ta ke kaiwa ma na ke ga ku ta ku ke kai ku ma khunu ke yi han gon dai ma ku ngo ke ki khabi sa ya khunu dala ke ku ja wa ku ta